Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

20:42, slušate Glas Mundijala na BH Radio 1. Govorimo o reakcijama nakon sinoćeg nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.

0: ovim klasičnim favoritima koji su za mene, da kažem, za sada najubedljiviji i mislim da će tako biti tokom ovog svjetskog prvenstva.
1: Nekadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević komentarisao igru Zmajeva i favorite svjetskog prvenstva za Glas Mundijala BH Radija 1. Krećemo se kraj završnici emisije. Nakon još jednog muzičkog bloka najavit ćemo ono što nas očekuje ovog dana na svjetskom prvenstvu. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.